atunci când te găsești într-o situație nu tocmai bună, ascultă niște muzică, pune niște muzică la pick-up, ca pe timpuri, și vezi că totul este mai bun. Bună ziua și bine v-am găsit! Muzica de după amiază este cu tine. Întotdeauna muzica de după amiază ne aduce împreună și deține multe, multe efecte terapeutice, adică alungă ceea ce se numește tristețe. Bun, Adi sunt cu tine la Dux de după amiază, ediția 2 iulie 2026. Mulțumesc mult că m-a scurs din toate corțurile planetei sau țării noastre, conduse de niște hoți, o minunată națiune însă condusă de hoți. Avem 40-50 de minute, nu știu cât avem la dispoziție, însă suntem aici, mai schimbăm două vorbe, două jingle-uri, mai punem niște publicitate și suntem joi, 2 iulie 2026, împreună la Dux Radio. De după amiază te salut încă o dată, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio.

Și uite că am trăit să vă și pasta. S-a inundat un pasaj de la metrou ieri. Ne-a dat natura cât nu putem noi să ducem și propun eu lui Ciucu, propun așa autorității din capitală să facă, să inaugureze un nou bazin olimpic, bazinul de la metrou. Și dacă tot se face acest bazin sau s-ar face acest bazin, uite, îl sfătuiesc pe David Popovici, multiplu campion mondial olimpic, să se antreneze pe acolo, pe la bazinul de la metrou. S-ar putea să obțină niște performanțe mult mai bune, mai ales că David Popovici este învățat cu performanțele și cu votul. El este expert și în vot. Să ne spună nouă cum să votăm. David Popovici a fost votant de Nicu Șordan și de aici se vede și performanța lui și contractele cu anumite firme speciale.

Totul se schimbă astăzi, tot ceea ce spun politicienii, se schimbă și punctul de amendă. Dacă nu știați, de la data de 1 iulie, noul punct de amendă este 216 lei. Să vedeți atunci încasări la bugetul de stat. Că atunci când ești incompetent și impotent, ce faci? Cum aduci încasări? Decât prin taxe, amenzi și impozite supra-licitate și supra-mărite. Muzica de după amiază este cu tine, mulțumesc mult, Sandu, ne salută Sandu din Dâmbovița. Totul se schimbă, mai puțin Nea Ilie Dușmănie. Nea Ilie Dușmănie Chelie nu se schimbă, domnule, este greu de demis. Și până în toamnă stăm cu Nea Ilie acolo, gata, ne-am lămurit. Totul se schimbă, mai puțin Nea Ilie Dușmănie, ce va sta până la 1 septembrie, cel puțin. I wanna fall into your color.

Depinde unde este casa, casa mea este peste tot. Eddie Benjamin and Shawn Mendes, Home, am ascultat aici, Adux Radio de după amiază. Sunteți cu noi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi după 1 și jumătate după amiaza. Iată că tot aud chestia asta și nu mai suport chestia asta, intoxicația asta. Domnule, pe plajele din Grecia este un pește, peștele iepure. Și spune că peștele ăsta așa e praște ca mușcă și nu știu ce inflamații faci tu din cauza unor toxine eliberate de peștele ăsta iepuraș. Păi, dacă tot se numește peștele iepure, atunci eu aștept cadoul de la iepurașul de Paști. Cine știe, poate ne aduce și un cadou. Așa, în avans, peștele iepure. Muzica de după amiază cu tine, suntem aici, Mike and the Mechanics. Adi sunt, mulțumesc dacă ești cu mine.

O minune pe ziua de astăzi, se încălzește din nou, așa cum îmi place mie. Și mai experimentăm minuni. O minune în cazul Nordis din justiție, fiindcă justiția la noi este o minune și o loterie. Mulți inculpați din cazul Nordis au fost achitați. Și mai avem niște minuni așa. O să le mai detaliem noi pe aici pe Radux de după amiază. Uite, încă o minune, șefii jandarmeriei din august 2018 ce au dat ordin să fie gazați oameni au fost achitați acum câteva săptămâni. Deci să nu spuneți că nu există minuni și să nu spuneți că justiția de la noi nu este cu minunii sau nu este o loterie. Muzica de după amiază este cu tine, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine, avem muzică bună, Elisabeta ne salută, Dan, Bogdan sunt cu noi, toate cele bune ascultați Dux Radio de după amiază.

ce ți-ai dorit tu să fie astăzi și să ai parte astăzi, asta să faci. Uite, un sfat de aici de la Dux Radio de după amiază. True's the Finest 1996, Kelemen Hunor de la Udemeriști, un partid de extremiști, spune că George Simion se umflă în sondaje stând, nefăcând nimic și bând bere. Bine, vorbește Kelemen Hunor, cel ce se sucește și cel ia toate voturile, vorbind la telefon cu Budapesta. Deci, Kelemen Hunor spune de George Simion că crește în sondaje nefăcând nimic. Kelemen Hunor însă își păstrează sondajele, vorbind zi de zi la telefon cu Budapesta. Muzica de după amiază este cu tine. Avem un mesaj de la Ionel din Moldova, mulțumim mult. Titi ne salută din Sebeș, muzica de după amiază este întotdeauna cu tine. Suntem antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna, întotdeauna pro muzica bună. Bila și acum la Dux Radio de după amiază.

Am putea spune că am câștigat din nou spectacol, stând acasă și la acest turneu final de campionat mondial de fotbal. Și de data asta am stat acasă și ne consolăm cu faptul că nici Italia, domnule, nu a participat. Și dacă nici Italia n-a participat, atunci să ne acoperim propria incompetență. Bun, muzica de după amiază este cu tine, ascultați Dux Radio de după amiază, So You In Again, o trupă din Anglia din 1978, Hot Chocolate se numesc. Să știți că la BAC avem proba de anatomie și biologie vegetală. Eu aștept proba de zoologie a Uniunii Europene, să vedem cum este alcătuit gândacul și să vedem cum putem să conviețuim mai bine cu gândacii, gândacul fiind aprobat să fie consumat de Uniunea Europeană. Bun, suntem aici, ne salută și Tudor, Ionel este cu noi, cine mai este cu noi, ia să vedem, muzica bună este cu noi, Paul Young acum, Don't Dream, It's Over, te aștept cu mesaje, suntem live din Open Spaces, după 1:30, după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Și în acest sezon estival emitem din Constanța.

visează și du-te acolo unde îți place, alegeți o destinație caldă. Uite, poate Spania. În Spania un turist, să știți că a plecat cu un tablou celebru găsit pe un trotuar acolo în Spania. A ajuns acasă și văzând ce a luat cu el, s-a dus a doua zi la poliție să-l returneze. Acum nu știu dacă turistul era de la noi sau nu știu dacă nu cumva turistul s-a gândit că poate lua data viitoare coifuri dacic. Apropo, coifuri dacic, cine l-a găsit? Că în niciun caz noi n-am fost capabili să-l găsim. Deci cine a găsit, domnule, coiful dacic? Mult discutatul coif dacic.

sunt de scudat de după amiază. Esta vida me encanta, mă încântă și pe mine temperaturile. Sunt din nou ascendente. Avem 26 la Solina de grade Celsius, 29 la Galați și la Focșani, 23 la Buzău, 31, atenție, la Focșani, 27 în capitală, 29 la Ploiești, 26 la Pitești, 27 la Vâlcea. Ne ducem mai sus, prin Dej, 24 de grade Celsius. Avem 29 la Bistrița, prin Mordova, Cerțenin și mult soare, 27 la Suceava și 30 la Piatra Neamț, la Calafat 26 și prin vest, la Neilie, Dușmănie, avem 25 și 26 de grade Celsius. Atenție, maxima de astăzi va atinge 30-31 de grade Celsius, însă instabilitatea atmosferică încă nu pleacă de la noi, mai stă puțin așa să ne mai dea un chill, să ne mai răcorească, însă avem speranțe că în câteva zile vine, sau am putea spune revine, timpul cald, foarte cald, foarte torid. Acum însă vine și revine muzica bună de la Dax de după amiază, o divă, o doamna muzicii în eternitate, Tina Turner, I Don't Wanna Fight, sau de la Dux de după amiază.

Am înțeles că Levi de astăzi se luptă cu faptul că nu au aer condiționat la BAC. Eu zic că autoritățile pe modelul campionatului mondial din Statele Unite de fotbal să aducă un snack la pauză, să le dea o pauză de snack. Și atunci, cine știe, poate că ideile se amestecă puțin mai bine acolo și iese ceva din toată chestia asta. Oameni buni, era să uit. Hashtag-uri de astăzi, ați auzit bine? Hashtag-uri de astăzi, bazin, după ce mai multe stații de metrou s-au inundat ieri prin capitală și oamenii, unii, și-au dorit să nuate pe acolo. Deci, hashtag-uri de astăzi, bazin, la Dux Radio de după amiază. Mulțumesc pentru toate mesajele de după amiază. Sunt aici, le aștept la WhatsApp sau pe pagina de Facebook Dux Radio.

Extra agenției veteranii Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, din 1997, aici la Dux de după amiază, după 1:30 suntem. Să știți că Banca Națională va pune în circulație o monedă din argint de 10 lei dedicată aniversăria 150 de ani de existență a Cârcii Roșii de la noi. Bine că este o monedă de argint, bat și o monedă și întreb așa, dar din aur ce avea? Avea interdicție? Dar bine că nu batem chipul lui Donald J. Trump pe această monedă, la cât de siluruțe suntem, mă așteptam să... Sau nu putea să fie o surpriză să fie și chipul lui Donald J. Trump pe monedă, după principiul lui Băluță, unul din surugoii PSD. Ce-a făcut Băluță? A vrut să denumească un parc din capitală, Parcul Trump. Deci nu m-ar fi mirat foarte mult să fie bătută și această monedă cu chipul lui Donald J. Trump, la cât de surugoii suntem...

Mulțumesc mult, Miha, pentru mesajul tău. Miha ne ascultă din zona de coastă, de pe o plajă, toate cele bune. Apropo de chestia asta, rămânem în zonă. Cu cât s-au scumpit vacanțele pe aici, pe la noi, în zona Constanței, eu aș propune și taxa de prosopă. Apropo de chestia asta, hai domnule, că tot dispare acele prosoape, să avem și taxa de prosop și toată lumea, mai ales operatorii, vor fi mult, mult mai liniștiți.

Duți la capăt visurile absolut, dar absolut niciodată nu este târziu să faci. Jojo, too little, too late, aici Adux Radio de după amiază. Taina existenței nu stă în a tri, ci în a ști pentru ce trești, spune atât de bine Nicolae Iorga. Hashtag-ul de astăzi, Bazin, Adux Radio de după amiază. Să aveți o zi deosebită, a fost ediția de joi 2 iulie 2026. Să aveți parte numai și numai de momente deosebite. Suntem cu Dux Radio de luni până joi. După 1 și jumătate ne găsiți aici, din spații deschise, Open Spaces, în această perioadă și din Constanța, fiindcă Dux Radio duce tradiția mai departe și emite și din zona Constanței în sezonul estival. Să aveți o zi deosebită, cât mai puține ploi sau să fie scurte și să vină, să revină timpul și temperaturile cât se poate de bune și de ridicate și de exotice. Este iulie, este cuptor și este absolut normal să fie foarte, foarte cald. Bye, bye! Toate cele bune, să ne auzim de luni, weekend deosebit!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Atunci când te găsești într-o situație nu tocmai bună, ascultă niște muzică, pune niște muzică la pick-up, ca pe timpuri, și vezi că totul este mai bun. Bună ziua și bine v-am găsit! Muzica de după amiază este cu tine. Întotdeauna muzica de după amiază ne aduce împreună și deține multe, multe efecte terapeutice, adică alungă ceea ce se numește tristețe. Bun, Adi sunt cu tine la Dux de după amiază, ediția 2 iulie 2026. Mulțumesc mult că m-a ascult din toate colțurile planetei sau țării noastre conduse de niște hoți. O minunată națiune însă condusă de hoți. Avem 40-50 de minute, nu știu cât avem la dispoziție, însă suntem aici, mai schimbăm două vorbe, două jingle-uri, mai punem niște publicitate și suntem joi, 2 iulie 2026, împreună la Dux Radio. De după amiază te salut încă o dată, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio.

Și uite că am trăit să vă și pasta, s-a inundat un pasaj de la metrou ieri, ne-a dat natura cât nu putem noi să ducem și propun eu lui Ciucu, propun așa autorității din capitală să facă, să inaugureze un nou bazin olimpic, bazinul de la metrou. Și dacă tot se face acest bazin sau s-ar face acest bazin, uite, îl sfătuiesc pe David Popovici, multiplu campion mondial olimpic, să se antreneze pe acolo, pe la bazinul de la metrou. S-ar putea să obțină niște performanțe mult mai bune, mai ales că David Popovici este învățat cu performanțele și cu votul. El este expert și în vot. Să ne spună nouă cum să votăm. David Popovici a fost votant de Nicu Șordan și de aici se vede și performanța lui și contractele cu anumite firme speciale.

It's what you make of it. There's been some changes. Totul se schimbă astăzi, tot ceea ce spun politicienii, se schimbă și punctul de amendă. Dacă nu știați, de la data de 1 iulie, noul punct de amendă este 216 lei. Să vedeți atunci încasări la bugetul de stat, că atunci când ești incompetent și impotent, ce faci? Cum aduci încasări? Decât prin taxe, amenzi și impozite supra-licitate și supra-mărite. Muzica de după amiază este cu tine, mulțumesc mult, Sandu, ne salută Sandu din Dâmbovița. Totul se schimbă, mai puțin Nea Ilie Dușmănie. Nea Ilie Dușmănie Chelie nu se schimbă, domnule, este greu de demis. Și până în toamnă stăm cu Nea Ilie acolo, gata, ne-am lămurit. Totul se schimbă, mai puțin Nea Ilie Dușmănie, ce va sta până la 1 septembrie, cel puțin. I wanna fall into your collar. It makes the world a little smaller. I like the feeling for a moment.

Depinde unde este casa, casa mea este peste tot. Eddie Benjamin and Shawn Mendes, Home, am ascultat aici, Adux Radio de după amiază. Sunteți cu noi, antisistem, antipelagiat și antipoliticieni, de luni până joi după 1:30 după amiaza. Iată că tot aud chestia asta și nu mai suport chestia asta, intoxicația asta. Domnule, pe plajele din Grecia este un pește, peștele iepure. Și spune că peștele ăsta așa e praște ca mușcă și nu știu ce inflamații faci tu din cauza unor toxine eliberate de peștele ăsta iepuraș. Păi, dacă tot se numește peștele iepure, atunci eu aștept cadoul de la iepurașul de Paști. Cine știe, poate ne aduce și un cadou. Așa, în avans, peștele iepure. Muzica de după amiază cu tine, suntem aici, Mike and the Mechanics. Adi sunt, mulțumesc dacă ești cu mine.

O minune pe ziua de astăzi se încălzește din nou, așa cum îmi place mie. Și mai experimentăm minuni. O minune în cazul Nordis din justiție, fiindcă justiția la noi este o minune și o loterie. Mulți inculpați din cazul Nordis au fost achitați. Și mai avem niște minuni așa. O să le mai detaliem noi pe aici pe Radux de după amiază. Uite, încă o minune, șefii jandarmeriei din august 2018, ce au dat ordin să fie gazați oameni, au fost achitați acum câteva săptămâni. Deci să nu spuneți că nu există minuni și să nu spuneți că justiția de la noi nu este cu minunii sau nu este o loterie. Muzica de după amiază este cu tine, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine, avem muzică bună, Elisabeta ne salută, Dan, Bogdan, sunt cu noi, toate cele bune ascultați Dux Radio de după amiază.

ce ți-ai dorit tu să fie astăzi și să ai parte astăzi, asta să faci. Uite, un sfat de aici, de la Dux Radio, de după amiază. Truth the Finest 1996, Kelemen Hunor de la Udemeriști, un partid de extremiști, spune că George Simion se umflă în sondaje, stând, nefăcând nimic și bând bere. Bine, vorbește Kelemen Hunor, cel ce se sucește și cel ia toate voturile, vorbind la telefon cu Budapesta. Deci Kelemen Hunor spune de George Simion că crește în sondaje nefăcând nimic. Kelemen Hunor însă își păstrează sondajele, vorbind zi de zi la telefon cu Budapesta. Muzica de după amiază este cu tine. Avem un mesaj de la Ionel din Moldova. Mulțumim mult. Titi ne salută din Sebeș. Muzica de după amiază este întotdeauna cu tine. Suntem antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna, întotdeauna pro muzica bună. Bila și acum la Dux Radio de după amiază.

Am putea spune că am câștigat din nou spectacol, stând acasă și la acest turneu final de campionat mondial de fotbal. Și de data asta am stat acasă și ne consolăm cu faptul că nici Italia, domnule, nu a participat. Și dacă nici Italia n-a participat, atunci să ne acoperim propria incompetență. Bun, muzica de după amiază este cu tine, ascultați Dux Radio de după amiază, So You In Again, o trupă din Anglia din 1978, Hot Chocolate se numesc. Să știți că la BAC avem proba de anatomie și biologie vegetală. Eu aștept proba de zoologie a Uniunii Europene, să vedem cum este alcătuit gândacul și să vedem cum putem să conviețuim mai bine cu gândacii, gândacul fiind aprobat să fie consumat de Uniunea Europeană. Bun, suntem aici, ne salută și Tudor, Ionel este cu noi, cine mai este cu noi, să vedem, muzica bună este cu noi, Paul Young acum, Don't Dream, It's Over, te aștept cu mesaje, suntem live din Open Spaces, după 1 și jumătate, după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Și în acest sezon estival emitem din Constanța.

Visa să și du-te acolo unde-ți place, alegeți o destinație caldă. Uite, poate Spania. În Spania un turist, să știți că a plecat cu un tablou celebr găsit pe un trotuar acolo în Spania. A ajuns acasă și văzând ce-a luat cu el, s-a dus a doua zi la poliție să-l returneze. Acum nu știu dacă turistul era de la noi sau nu știu dacă nu cumva turistul s-a gândit că poate lua data viitoare coiful dacic. Apropo, coiful dacic, cine l-a găsit? Că în niciun caz noi n-am fost capabili să-l găsim. Deci cine a găsit, domnule, coiful dacic? Mult discutatul coif dacic.

sunt Descudac de după amiază, Esta Vida Me Encanta, mă încântă și pe mine temperaturile, sunt din nou ascendente, avem 26 la Sulina de grade Celsius, 29 la Galați și la Focșani, 23 la Buzău, 31, atenție, la Focșani, 27 în capitală, 29 la Ploiești, 26 la Pitești, 27 la Vâlcea, ne ducem mai sus, prin Dej, 24 de grade Celsius. Avem 29 la Bistrița, prin Mordova, Cercenin și Murt Soare, 27 la Suceava și 30 la Piatra Neamț, la Calafat 26 și prin vest la Neilie, Dușmănie, avem 25 și 26 de grade Celsius. Atenție, maxima de astăzi va atinge 30-31 de grade Celsius, însă instabilitatea atmosferică încă nu pleacă de la noi, mai stă puțin așa să ne mai dea un chill, să ne mai răcorească, însă avem speranțe că în câteva zile vine sau, am putea spune, revine timpul cald, foarte cald, foarte torid. Acum însă vine și revine muzica bună de la Dax de după amiază, o divă, o doamna muzicii în eternitate, Tina Turner, I Don't Wanna Fight, sau de la Dux de după amiază.

Am înțeles că de astăzi se luptă cu faptul că nu au aer condiționat la BAC. Eu zic ca autoritățile pe modelul campionatului mondial din Statele Unite de fotbal să aducă un snack la pauză, să le dea o pauză de snack. Și atunci, cine știe, poate că ideile se amestecă puțin mai bine acolo și iese ceva din toată chestia asta. Oameni buni, era să uit. Hashtag-uri de astăzi, ați auzit bine? Hashtag-uri de astăzi, bazin, după ce mai multe stații de metrou s-au inundat ieri prin capitală și oamenii, unii, și-au dorit să nu ate pe acolo. Deci, hashtag-uri de astăzi, bazin, la Dux Radio de după amiază. Mulțumesc pentru toate mesajele de după amiază. Sunt aici, le aștept la WhatsApp sau pe pagina de Facebook Dux Radio.

excelenței veteranii Rolling Stones, Anybody's in my baby, din 1997, aici la Dux de după amiază, după 1:30 suntem. Să știți că Banca Națională va pune în circulație o monedă din argint de 10 lei dedicată aniversării a 150 de ani de existență a Cârcii Roșii de la noi. Bine că este o monedă de argint, bat și o monedă și întreb așa, dar din aur ce avea? Avea interdicție? Dar bine că nu batem chipul lui Donald J. Trump pe această monedă, la cât de siluruțe suntem, mă așteptam să... sau... nu putea să fie o surpriză să fie și chipul lui Donald J. Trump pe monedă, după principiul lui Băluță, unul din surugorii PSD. Ce a făcut Băluță? A vrut să denumească un parc din capitală, Parcul Trump. Deci, nu m-ar fi mirat foarte mult să fie bătută și această monedă cu chipul lui Donald J. Trump, la cât de surugorii suntem!

Mulțumesc mult, Miha, pentru mesajul tău. Miha ne ascultă din zona de coastă, de pe o plajă, toate cele bune. Apropo de chestia asta, rămânem în zonă. Cu cât s-au scumpit vacanțele pe aici, pe la noi, în zona Constanței, eu aș propune și taxa de prosopă. Apropo de chestia asta, hai domnule, că tot dispare acele prosoape, să avem și taxa de prosop și toată lumea, mai ales operatorii, vor fi mult, mult mai liniștiți.

duți la capăt visurile absolut, dar absolut niciodată nu este târziu să faci. Jojo, too little, too late, aici Adux Radio de după amiază, taina existenței nu stă în a tri, ci în a ști pentru ce trăiești, spune atât de bine Nicolae Iorga. Hashtag-ul de astăzi, bazin la Adux Radio de după amiază. Să aveți o zi deosebită, a fost ediția de joi 2 iulie 2026. Să aveți parte numai și numai de momente deosebite. Suntem cu Dux Radio de luni până joi. După 1 și jumătate ne găsiți aici, din spații deschise, Open Spaces, în această perioadă și din Constanța, fiindcă Dux Radio duce tradiția mai departe și emite și din zona Constanței în sezonul estival. Să aveți o zi deosebită, cât mai puține ploi sau să fie scurte și să vină, să revină timpul și temperaturile cât se poate de bune și de ridicate și de exotice. Este iulie, este cuptor și este absolut normal să fie foarte, foarte cald. Bye, bye! Toate cele bune, să ne auzim de luni, weekend deosebit!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Foxy Lady.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice. Stai!
2: Nu știu ce simți tu, dar eu aș vrea să rămâi. Ți-am găsit poza într-o carte. Nu știu, o răsfoiam și...

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Asculți DAX Radio.
1: Și 4 de minute am mai bifat un capitol aici în agenda DAX in the Night DAX Radio. Acum haideți să-i bifăm pe ei, pe Los Del Rio din 1995. Macarena, vă mai aduceți aminte de ei? Tot DJ Alexinio mi-a adus aminte. Ursul Polar, cum îi spun eu. Dar el mi-a adus aminte de această melodie, super melodie. Eram în clasa 8 atunci, în 1995. Și descoperam ceea ce mi-a schimbat viața, adică radioul. Adis în vocea și gaza nopții. Stai cu mine la DAX Noapte.
0: Asculți DAX Radio.
2: Show is hot out here.

pa fost la 18 ceas cântații, dacă după amiază și analizat. Oameni buni, Nicu Șordan deja trimite un mesaj cu ocazia zilei Statelor Unite. O zi ce va fi celebrată în acest weekend pe data de 4 iulie și spune Nicu Șordan că trebuie consolidată acest parteneriat cu cei din Statele Unite. Numai că ce uită Nicu Șordan este că celor din Statele Unite nu le place faptul că nu s-a declasificat ceea ce s-a întâmplat pe data de 6 decembrie 2024, atunci când votul la 6 milioane de cetățeni, de concetățeni, a fost invalidat, foarte suspect, a fost, am putea să-i spunem, fraudat sau anulat în mod frauduros. N-a ieșit cine se calculase că trebuie să iasă. Și atunci Nicu Șordan, înainte să mai dea asemenea mesaje, zic eu că trebuie să vină și cu mesajul foarte limpede a ce s-a întâmplat în acea dată de 6 decembrie 2024. Zic eu că este mult mai important decât ceea ce emană domnia sa, adică aceste poncifuri, da? Aceste vorbe cât se poate de nicușoriste și de abstracte. Deci mai bine ne-ar spune și ar spune establishmentului de la Washington, Nicu Șordan, ce s-a întâmplat, domnule, în 6 decembrie 2024 și să-și asume că au furat. Domne, am furat, nenea Donald, am furat, iartă-ne, nu mai facem. Dar uite, am furat și oamenii au votat altceva decât actuala situație. Adi, sunt, ne auzim de luni până joi, 1:30 după amiază la Dux Radio. Să ai o zi deosebită!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă. In the house, come on, flip the script, is in the house, yeah, flip the script.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: topy planety i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Yo, Bacha Twins.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Ce piesă bună din anii 2000 de la Mecano, Salvador Dalí am ascultat. Să nu uit, oameni buni, să nu uit, la mulți ani Georgiana, la mulți ani George, am și eu un bun prieten, Marius Gheorghe. Savu se numește, 14 și 25 de minute, sunt descudac de după amiază, vine și cântecul de după amiază.
3: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow! This is the story of my baker.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: topul planetei. Vine la tine lunea de la 21 The World Chart Show în clasa 7, produs și recomandat de DuxRadio.ro. Dăm gate-ul ăsta cu mândrie. O salutăm și pe Simona din Capital. Toate cele bune, Simona, și multă, multă sănătate din partea Dux Radio. Melone Fiona, Give It To Me Right, și muzica de după amiază este cu tine. Te aștept cu mesaje pe mai departe.
1: This is the best radio station.
2: Simply the best.
3: In the world.
4: Simply the best.
0: Best music, Dux Radio.

0: Station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: Și suntem redactorul după amiază, la Dux Radio. O salutăm și pe Lady in Green din Slobozia. Acolo în Slobozia sunt niște peisaje absolut superbe. Toate cele bune, Lady in Green, și o săptămână excelentă cu Dux Radio.
0: Bringing you the news.
6: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
1: Update.
4: Dux Radio. Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!